面つけて出してるブリ。なんかこの感じ久しぶり。踊らそれいつでも勝ち。Living my life これ終わらない旅。熱くなってきた high。誰かの目なんかマジ知らない。Don't try make money 俺のスタイル遊ぼう。